se, tá sam I gúnda bhío ach cúpla lá ó hin da bhí timpist ú fásacha an seo I méile hánais idir cair agus an trein cúpla méile ó béile hánais an sin agus fór bóthalóg bás ar an timpist sin ón dáil gún éna díir grásta ar án agus cúpla lá roimh sin de bhí an cordon Sam McGuire an seo I méile hánais agus fuair ón agus a clán a picture leis an cordon tá daine an bránach tríd an cantar seo tar éis an timpist agus ar cóbhrán ó gach daine an seo agus ar fud an cantar dá na teile a tionchar faoi an timpist sin is rud an ó fásacha é sin an timpist agus a cúpla timpist eile ar an éanrád an seachtain seo caite a freisin nuair a bhíd tú ag dul trasna an éanrád bí an a córamach na tháinig na tréanacha an tapé agus ní ra a lán am ag duine éan rud a déanamh faoi sin